0: Adalla da fatan za mu dauki lafiyarmu da muhimmanci sosai. Ga shirinmu na gaba, shirin da yake karanto batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya a yankunan ku.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiqun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.